Sau o zi de gheg mortofo e sa isi e carrea de cea de surbene de gheg de gheg amadu colaborat în anu cu gheg eme de anun cu gheg ame de mărandara de gheg grede e samfil cicană și curtul care regi de antenne gimte roje ci cabin tehnic Mahmud Gasra care micura de anu cu cicană sale Mahmud Sale Allah ki sofi kere ka sato zor degi digrem bikine fogdunduk amma cha tarana lugu frikina amma shana shafarit indamini jika Allah raham yuno sato zor sawa sawa uduru fada shadara ya sallal ya gina gwenne sato zor sawa sawa kargu jisharafa ya kalajaya gina gwenne assalamu alaikum